0: インドネシア880コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: 120デシマル2インドネシア880さよなら
0: さよなら
2: サクラプラス6パークイーン602ヘビー0310ディフェンディング0240
0: Expecting 602 Tokyo Approach, Runway 16 Left. Expect Pilot Yankee, Runway 16 Left Approach. Narita QNH 2984, Information Lima.
2: Lima Lear Seas and Expect Pilot Approach Yankee, Runway 16 Left. Expect 2984, Expect Wing 602.
0: Expecting 602, Clear via Lutas Golf Arrival. Disarmament 10-5-0.
2: Clear wireless at golf arrival, descend maintain level 150, expressing 602.

0: J スプリング42コンタクト東京レーダー120-2。イースタジェ605のキャプロイムションリマーケネス2984ラメ16レフトエクセクトアレスヤンキーラメ16レフトアプロジャパンエア3082サンレフテリング340
1: レフト340ジャパンエア3082
0: イースタージェット605クリアドバイヤースワンプゴルフアライバーメンテンファイトベル1 50
2: メンテンレベル150イースタージェット5
0: ジャパンエア3082イースタのメンテン6と
1: ディセント6スターザージャパンエア3082
0: エアフター16オースラインヘリング170ベクターズファイナルアプローチコースディセントメンテン9アタッ
3: フライヘリング170ディセントメンテン9アタッフライヘリング170ディセントメンテン9アタッフライヘリング170ディセントメンテン9アタッフライヘリング170ディセントメンテン9アタッフライヘリング170ディセントメンテン9アタッフライヘリング170ディセントメンテン9アタッフライヘリング170ディセントメンテン9アタッフライヘリング170ディセントメンテン9アタッフライヘリング170ディセントメンテン9アタッフライヘリング170ディセントメンテン9アタッフライヘリング170ディセントメンテン9アタッフライヘリング170ディセントメンテン9アタッフライヘリング170ディセントメンテン9アタッフライヘリング170ディセントメンテン9アタッフライヘリング170ディセントメンテン9アタッフライヘリング170ディセントメンテン9アタッフライヘリング170ディセントメンテン9アタッフライヘリング170ディセントメンテン9アタッフライヘリング170ディセントメンテン9アタッフライヘリング170

0: イースター605ターンレフティリング300コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: レフティリング300120イースタージェット605
0: エクセッシング602フライヘディング330ベクターズファイナルアプローチコ
2: ーレフティリング330エクスプレスウィング602
0: スカイキューブ97723ターンレフティリング300ディストラメンテン7000
3: 300-7000 Sky Cube 97-23
0: エアブ3番マンツ、リクリアディレクト、ビクセン。
4: リクリアディレクト、ビクセン、エアブ3番マンツ。
0: バフィニア606、リクリアディレクト、コーペン、ディサラメンテ、1000。
5: メリー・コーペン、2010000、バフィニア606。

0: オールニッポン179リクリアードディレクトジェミン、ディセンドのメインテイン8000。
1: ディレクトジェミン、ディセン8000、オリポン179。

0: オリコン1799、リカスヘリング2970。
1: オリコン1799、ターン、レフトヘリング2970。
0: レフトヘリング2970、オリコン1797。
1: JJR 1101 6 miles のバーディー、ターンレフトヘリング1970、ディセナのメインテイン1800、クリアドフォアエルスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ。
2: レフトヘリング1090、ディセナメインテイン1800、クリアドフォアエルスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ、JJR 1101。

0: Number 4, the request back to Booth, descend to reach 1035 by Booth.
1: Check Booth, 1035 Booth, 1740.
0: オレンジライナー102、コンタクトレーダー120です。モー2。
2: 1202、オレンジライナー102。

0: レンジダイナトゥエイトディスナルメンテン10000キャンセルカーオールレスリクション
1: マーチェイナートゥエイトセンワンゼロタウンザーキャンセルオールレスリクションオンザスタ
0: ースマーチャット200コンタクト成田タワー118デシマル35
2: カー11835マーチャット200グデイ
0: はいスクーター866フレ
2: ックスマーチャットオリビンフォロー164
0: フォーマグロ150ヘディング200 AIPK570 東京アプローチスタンバイスクーター866フライヘディング350ベクターとファイナルアプローチコース
3: レフェリー350スクーター866
0: スクーター866ディスナルメンテン6000
3: ディスナルメンテン6000スクーター866
0: AIPK570 東京アプローチランウェイ16レフトエクスペクター ILS ヤンキーランウェイ16レフトアプローチクリアドビアルスワンプゴルフアレバ
2: ーアレスヤンキーラルエワンシックススワンプゴルフアレバーアピーチ570
0: エアピーチ570メインテンフライトルビル150成田系列2984インフォメーションパパ
2: パパ2984アピーチ570メインテンフライトルビル150ロースアピーチ570ダウンクリアウェザー
0: AIPK 570 Raja Continue Present Heading Vector to Final Approach Course
2: Present Heading AIPK 570
3: Scooter 866 any speed you would like us to fly?
0: Scooter 866 resume normal speed
3: Normal speed Scooter 866
0: FedEx 5775 Descender Maintain 3000
4: Center maintain 3000, FedEx 5775.
0: FedEx 5775, contact Tokyo radar 120.2.
4: 120.2, FedEx 5775.
0: Scooter 866, turn left heading 340.
3: Left heading 340, scooter 866.
0: Scooter 866, contact Tokyo radar 120.2.
3: Confirm for scooter 866?
0: Scooter 866, of contact Tokyo radar 120.2
3: 120.2, Scooter 866
0: AIPK 570, Descender maintain 11000
2: 11000, AIPK 570

0: オレンジアイナ28 D クリアルディレクトブース。
1: ダイレクトブース、オレンジアイナ28
2: Okay, control EVA 108 heavy leaving level 272 descent reach flight level 2405 Mamas with other information pop up
0: EVA 108 Tokyo approach runway 16 left clear to be a route as golf arrival descent main check flight level 150
2: IRS runway 16 left via Rutas Golf arrival descent maintain flight level 150
0: EVA 108 confirm expect IRS Yankee runway 16 left approach
2: IRS Yankee runway 16 left approach EVA 108
3: Tokyo approach China 2129 direct green flight level 150
0: Korea Air 2129 Tokyo approach runway 16 leftクリアドビア、イクセットアイレスヤンキーラメ16レフトアプローチ、クリアドビアスワンプゴルフアレバ
3: ーイクセットアイレスヤンキー16レフトスワンプゴルフアレバー、2129
0: コリアヤ2129メインテンフライトレベル150、成田系列2984インフォメーションパワー
3: メインテンフライトレベル150、2984コリアヤ2129

0: エアビーチ570、コンタクト東京レーダー120デシマル
1: 202、ピンス500。
0: This position, Orange Line at 8, fly heading 360, vector to final protocol.
2: Heading 360, Orange Line at 8.

0: Jetblink 62, this is Norman Day 6000.
1: Norman Day 6000, Jetblink 62.
2: Approach range 940, good afternoon, leaving 255-4240, inflation Papa.
0: Orange 408, Tokyo approach, runway 16 left, cleared via Lutas, Golf arrival, this is Norman Day flight level 150.
2: Runway 16 left, cleared via Lutas, Golf arrival, descend 150, Orange 408.
0: J-Spring 62, contact Tokyo radar 120.2.
1: Radar 120.2, J-Spring 62.
0: Orange Liner 28, traffic 10 o'clock, 12 miles, south east one, leaving 6000, climbing to 9000, Airbus 330.
3: Look at our Orange Liner 28.
0: Roger. オレンジアイナ408、リクリアルディレクトビーナ。
2: ディレクトビーナ、408。
4: 東京プロシエラ、アンゴスリー、プス、ダイレクリー、メンテニングフライレベル150、インフォメーション、パパ。
0: エラ、アンゴスリー、22、東京プロシエラ、ランベ16レフト、クリアルビアスワンプ、ゴルフアライバー、メンテンフライトレベル150。
4: ラジオ、ランベ16レフト、クリアルビアスワンプ、ゴルフアライバー、メンテンフライレベル150、エラ、アンゴスリー、22。

0: コリアヤ2129コンタクト東京レーダー120デシマル2コン
1: タクト東京レーダー120デシマル2クライナー2129
2: 東京プロチモーニングソル701ダイレクグリップセンスリッチプラレム1585グリップパパ
0: エアソル701東京プロチリポートパッシングアル中
2: ナフェッシングプラレム165エアソル701
0: エアソル701ラジャーランウェイ16レフトリクセクト ILC ヤンキーランウェイ16レフトアプローチクリアドビアスワンプゴルフアライバ
2: ーラジャーランウェイ16レフトアイルスヤンキー16レフトクリアビアスワンプゴルフアライバーエアソル701
0: エアソル701メインテンフライトレベル150成田県 NH2984 インフォメーションケベック
2: ラジャーメインテンフライトレベル150県 NH2984 ケベックエアソル701
0: エアロハンコップ322ディセンドのメインテンセブンタージャンクロスビクセンアッタービロー1タージャン
3: ラジオディセンドメインテンセブンタージャンクロスビクセンエロービロー1タージャンエアロハンコップ322

0: オレンジライナー408、リクリアルディレクトブース、ディセンダーのミンテ10000。
1: ディレクトブース、ディセンダー10000、オレンジライナー408。
0: リーバー108、トラフィック12オクロック、15マイル、サウスイーストバン、9000、ボーイング737。
2: Looking at you about 108.

0: オレンジライナー612、東京アプローチ、ランウェイ16です。クリアドビアルータスゴルフアライバー、ディセンダーのメンテフライトレベル150。
1: ランウェイ16レフト、クリアルータスゴルフアライバル、ディセンダーのメンテフライトレベル150、オレンジライナー612。
0: エアランコク322、フライヘディング190、ベクターとファイナルプロスコース、メインテン7000。
2: ラジオ、フライヘディング190、メインテン7000、エアランコク322。
0: エアソール701、ディセンダーのメンテン11000。
3: オレンジライナー612、
0: リクリアルディレクトビーナス。
4: ダイレクトビーナス、オレンジライナー612。
0: エアルハンコク322、コンタクト東京レーダー120.2。
2: 120.2、エアルハンコク322、グッデイ。

0: Tokyo Control, good morning. China Southern 6299,
1: Tokyo Approach, runway 16 China Southern 6299, Tokyo Approach, runway 16 left. Expect Iris Yankee, runway 16 left approach. Clear the VS Swamp, Golf, Arrival.
0: Runway 16 left, RS Yankee approach, Swamp, Golf, approach, China Southern 6299.
1: チャイナサザン629メインテンフライトレベル150成田 TNH2984 インフォメーションケベック
0: メインテンフライト150クレイテル2984
1: イーバ108フライヘディング350ベクターでファイナルプロシュコースメインテン10000
2: ヘディング350メインテン10000イーバ108

0: エアソル70番フライヘリング1ライナーゼロベクターとファイナルプロトコースメインテン7000
1: ライトレーディング190メインテン7000エアソル701
0: オレンジアイナ408リリースピード230の
2: 7、descending、flight level 240 passing flight level 276 with information papa
3: オレンジアイナ408リリースピード230
0: オレンジアイナ408アファームリリースピード230の
3: 230の
0: チャイナスタン727東京アプローチランベ16レフトエクスペクト ILS ヤンキーランベ16レフトアプローチクリアドビアルータスゴルフアライバ
2: ールータスゴルフアライバー and ILS ヤンキーランウェイ16レフトチャイナスタン727
0: チャイナスタン727ディセンダーのメインテフライトレベル150成田 KNH2784 インフォメーションケベック
2: Descend and maintain flight level 150 and QNH2984 with information compared to Eastern
0: 7207. EVA 108, descend and maintain 6000, contact Tokyo radar 120.2.
4: Descend and maintain 6000, contact 120.2 EVA 108.
0: オレンジライナー408フライヘリング340ベクターとファイナルプロトコースメインテン10000
3: ヘリング340メインテン10000オレンジライナー408
0: チャイナイースタン727リクリアルディレクトビーナ
2: チャイナイースタン727チャイナイースタン727
0: オレンジライナー408ディセンダーのメインテン8000
3: ディセンド8000オレンジライナー408
0: オレンジライナー612リクリアルディレクトブースディセンダーのメインテン10000
5: メリットブルース、リセンド10000とオレンジアナスクマンという
0: エアソール701、ディセンドのメインテン6000
1: ディセンドメインテン6000、エアソール701
0: エアソール701、コンタクト東京レーダー120.2
1: 東京レーダー120.2、エアソール701、OK
0: チャイナスタン629ディセンダーのメインテン9000キャンセルスターオールレセレクション
2: ディセンダー9000キャンセルスターディセンダー7629
6: 東京ポーチコミチワンシムスターゴ5487パーセン291-7240エンゴーズママスウィズコネスキップ
0: ジャーマンカーゴ548東京アプローチランウェイ16レフトクリアドビアルータスゴルフアライバーディセンダーのメインテンフライトレベル150
6: ウータスノベンバーアライバーディセンダー150ランウェイ16レフトデュープパフォーマンスディセンダーランウェイ16ライトジャーマンカーゴ548
0: ジャーマンカーゴ548ラジャーランウェイ16ライトエクスペクト ILS ヤンキーランウェイ16ライトアプローチクリアドビアルータスゴルフアライバ
6: ー Roger, we expect the ILS Yankee 16 right and say again the arrival to
0: ジャーマンカーゴ548クリアデビアルータスゴルフアライバールータス G アライバ
6: ー Roger, where the route goes to arrive at the Cargo 548
0: オレンジライナー408ディセンダーのメインテン7000コンタクト東京レーダー120.2
3: ディセンド7000と1202オレンジライナー408
0: チャイナサザン629フライヘリング190ベクターとファイナルプロトコースメインテン9000
2: フライヘリング190メインテン9000チャイナサザン629
0: ジャーマンカーゴ548リクリアルディレクトビーナス
6: リクリアルディレクトビーナスカーゴ548
0: オレンジアイナー522リクリアルディレクトブースディセンダーのメインテン10000
3: ディレクトブースディセンダーのメインテン10000オレンジアイナー522
0: オールステーション東京アプローチパラレルアイエスアプローチランウェイ16レフトアンドライトインプログレス

0: China 7 7 7 descend element 10,000, cancel star all restriction.
1: Descend element 10,000, cancel star all restriction, China 7 7 7.
0: AIP 352 東京プローチランウェイ16レフト Expect ILS ヤンキーランウェイ16レフトアプローチクリアドビアルタスゴルフアライバー
2: Expect ILS ヤンキー16レフトクリアドビアルタスゴルフアライバー
0: AIP 352リクリアルディレクトビーナスディスナーのメンテンフライトレベル150成田 KNH2984 インフォメーションケベック
2: こちらダイクビーナスディスナーライトル150-29-4 ウィッチネット DIA
0: オレンジライナー612フライヘディング340ベクターとファイナルプロチコ
3: ベクター340オレンジライナー612

0: オレンジャーナ612、ディセンドラミンテ8000。
1: ディセンド8000とオレンジャーナ612。
0: China Eastern 727, Declare Direct Boost.
2: Charlie Sierra 2 Boost, China Eastern 727.

0: オレンジライナー522ライヘリング360ベクター2ファイナルアプローチコース maintain 10,000。
1: フライディング360、メンテイン10,000、オレンジライナー。ファイナルアプローチコース、メンテイン10,000。

0: オレンジライナー522 turn left heading 340 this is now maintain 6000
1: left heading 340 this is now maintain 6000 オレンジライナー522

0: German Cargo 548, contact Tokyo radar 120.02.
1: What is the order for 2 German Cargo 548? Sayonara.
0: Sayonara.
2: Tokyo approach, land China 140.00, 15.00, 16.00.
0: オレンジライナー104、東京アプローチ、ランウェイ16です。クリアードビア、スワンプ、ゴルフアライバー、ディステンツーリーチ、フライトレベル150、バイグリップ。
2: オレンジライナー104、ランウェイ16です。スワンプ、ゴルフアライバー、スワンウェイ16です。
0: VIPC 352, fly heading 010, vector 2, final approach course, maintain 10,000.
3: Heading 010, maintain 10,000, VIPC 352.

0: 本看護101東京アプローチラジャーランウェイ16ライトエクスペクターエルスヤンキーランウェイ16ライトアプローチクリアラビアスーポックノーベンバーアライバーディセントリーチフライトレベル150バイデスポ。
1: オクトーバー101

0: エアピーシー352コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: 102エアピーシー352
0: オレンジライナー104フライヘリング170ベクター2ファイナルアプローチコースメインテイン11000
2: Request to keep heading 205, avoid Charlie Bravo, please.
0: Correction, Orange Liner 104, Roger, keep heading 205.
2: Thank you. Orange Liner 104, request to descend lower.
0: Orange Liner 104, stand by.
2: Standing by.
0: Orange Liner 104, descend and maintain 7000.
2: Descend 7000, Orange Liner 104.

0: Fly heading 205, vector 2, final approach course, descend and maintain 7000.
1: Heading 205, descend and maintain 7000, descend air 205.
0: Nippon Kargo 101, fly heading 280, vector 2, final approach course, descend and maintain 11000.
2: Fly heading 280, descend and maintain 11000, Nippon Kargo 101.
0: エアジュンヤー1379リクリアードディレクトヴィーナスディセナのメインテインフライトレベル150
3: 02ヴィーナスディセナのメインテインフライトレベル150エアジュンヤー1379
0: オレンジライナー104コンタクト東京レーダー120デシマル2
4: 1202オレンジライナー104

0: エアジュンヤオ1379リクリアードディレクトブース17メンテイン10000
1: You exit to booth descend and maintain 10000 エアジュンヤオ1379
0: セナサダン627コンタクト東京レーダー120.2
2: 120.2セナサダン627
0: オールニッポン850H クリアードディレクトビーナスディスナのメインテインフライトレベル150
3: 150リクエディクトビーナスオールニッポン850H

0: オールニッポン850HD クリアードリレクトブース、ディスナーのメインテイン10000。
1: ワンゼロツーのリクエリクトブース、オールニッポン850H。

0: アルタエア501リクリアードディレクト、ビクセン、ディセナのメインテイン、11000。
1: ビクセン、ディセナのメインテイン、11000、パラペオ、501。

0: ディスプリング858さん、ライトヘディング230。
1: サンライトヘディング230です。858。
2: Okay, first broadcast 280, leaving by the 2902 for 50240 by Mama, who has Sierra.
0: Montaketto 280, Tokyo Approach, runway 16 left, cleared via Rutas Golf Arrival, descent to reach flight level 240 by Mama.
2: Okay, runway 16 left, and via Rutas Golf Arrival, 240 by Mama, broadcast 280.
0: This spring 858, contact Tokyo Radar 120.2.
1: レーダー202、
0: ジェスリング858。JJR 1175、フライヘリング180、ベクター2、ファイナルアプローチコース、ディセンナルメインテイン9000。
3: フライヘリング180、ディセンナルメインテイン9000、JJR 1175。

0: 日本航空202リクリアードディレクトブース。スマートキャット280リクリアードディレクトヴィーナスディセントメインテインフライトレベル150。
1: Direct to Venus, descend to flight 150, Smart Cat 240.
0: EBAN 184, fly heading 360, vector 2, final approach course, maintain 10,000.
2: Heading 360, maintain 10,000, EBAN 184.
0: JGR 1175, turn right heading 200.
3: Right turn heading 200, JGR 1175.
0: Air Seoul 705, descend and maintain 11,000.
4: Descend and maintain 11,000, Air Seoul 705.

0: All stations, Tokyo Approach, parallel ice approaches, runway 16 left and right in progress, Narita QNH 2983. 日本カーゴ202, contact Tokyo Radar 120.2.
1: Tokyo Radar 120.2, 日本カーゴ202.
0: マーキャッツ80フライヘディング360ベクター200アプローチコースディサーメイテン6000
2: センディ360ディセンド6000スマーキャッツ280

0: これね、703、ターン、ライテリング、ワンナインアウトロ、リバース、ディスターメンテイン、ナインアウトロさん。
1: ヘディング、ワンナインアウトロ、ディスターメンテイン、ナインアウトロ、ジョン、コリアニア、703。
0: ダイナスティー、ワンゼロツー、ウィケディレクト、ブース。
2: The free clear three to boost Fantasy 102.

0: リニア73コンタクト東京レーダー120デシモン2
1: 120デシモン2リニア73さよなら
0: さよならオレンジライナー500 VK デルクトブースリスターメインテン10000
2: でブース10000こちら500
0: 51クロスレグザー at 8000キャンセルスピードリストリクション
3: クロスレグザー at 8000キャンセルスピードリストリクション

0: オレンジライナー500、フライヘディング360、ベクター23プロシコース、DD02250 ノート。オレンジライナー602ネガティブコーリング、ディレクトブース、メインテン10000。
1: Sorry, ディレクトブース、オレンジライナー602。
2: オレンジライナー500、フライヘディング360、スピード250、オレンジライナー500。
0: オレンジライナー500、ファン。China 1523, this time maintain 10,000.
3: This time maintain 10,000. China 1523.
4: Okay, of course, now work 100, descend by level 240 by Mama.
0: Tao Kai 00 Tokyo approach, report passing altitude.
4: Descend by level 294, continue by level 240.
0: Tower Kai 00 Russia, expect RS Yankee Runway 16 left approach, clear to be a route of golf arrival.
4: Expect IOS Yankee 16 left, route of golf arrival,
0: Tower Kai 00. Orange Liner 500, contact Tokyo Radar 120-2.
2: Tokyo Radar 120-2, on your 500, see you, thank you.
0: Okay.
5: Tokyo approach, on the phone 8421, building 174, descend 150, you may contact me.
0: オリコン8421東京アプローチランウェイ16レスクレビアスポックゴルフアライバル
5: エクセプティングランウェイ16レスクレビアスポックゴルフアライバルコン8421
0: オレンジライナー602フライヘディング360ベクター2ファイナルプローチコースメインテイン10000
1: ヘディング360メインテイン10000
0: スターウォーカー800ウィケデレクトヴィーナスディサーメインテインフライテル150
4: Clear the red, green light, descend by level 150, tower

0: こんにちは、カタリエスロイス、東京アプローチ、ランウェイ16レフト、クレディアスワンプ、ゴールドライバー。カタリエスロイス、コンファームクレディアスワンプ、ゴールドライバー、and maintain flight level 150.
1: All stations,
0: Tokyo approach runway 16 right is closed. Runway 16 right is closed. TA 243, descend via star to 9000.
2: Descend via star to 9000, TA 243.

0: Japan Air 55, sound writing is 310.
1: Writing is 310, Japan Air 55.
0: JGL 1153, flight heading 270, weather vector 25 first calls.
1: Writing 270, JGL 1153.
0: Japan Air 55, contact Tokyo radar 120, decimal 2.
1: 1202, Japan Air 55.
0: JGL 1153, descend maintain 6000.
1: Descend maintain 6000, JGL 1153.
2: その後、ソウルジャーナ、6-0 リーディングファイト。

0: 東京アプローチ、ジャパンエア754、リビング、フライトレベル297、2000フライレボー240、ウィズディスカ。
1: ジャパンには754、東京アプローチ、ランウェイ16です。And expect RS ズールアプローチ、16です。クエアバイヤルータス、ゴルフアライバー。
0: ランウェイ16レスト、expect RS ズール16レスト、クエアバイヤルータス、ゴルフアライバー、ジャパンエア754。
1: ジャパンには754、FM、2007メインテン、ファイティビオ、150。
0: 2000メインテン、フライレボー、150、ジャパンエア754。
1: ジャメア815、2007メインテン、フライ、13000。United 143, descend on a maintain 6000.
2: Descend and maintain 6000, United 143.

0: ジアメア815ダイリング010ベクターチューアセダーメインテン10000
1: ハリング010ベクターチューアセダーメインテン10000ジアメア815
0: エアキャナダ3リークリアディレクトノーマーメインテン12000
2: ディレクトノーマーダウン12000
0: セッションサイマーテニアスパラレルアイレスアプローチトゥランウェイ16レースアンドライトアインプログレース

0: 声にアシステルフォーニクリアジェットウィーナーリセナーのメインテンファー10000
1: Director Vina, thanks for maintaining 12000 for now. 624.
0: Jamia 815, Izumo Navigation Director Acela.
2: Resume navigation to Acela, Jamia 815.

0: Air Japan N0 to Nippon Air Direct Gemini.
1: Direct Gemini, Air Japan N0 to.
0: Japan.
2: Papasuke 855180 direct Korea, flight number 150 express.
0: これね、I551 東京アプローチラジャー、エクスペクターレスズル16です。クエアドバイヤースワンプ、ゴルフアライバー。
2: エクスペクターレスズル16レッセン、クエアドバイヤースワンプ、ゴルフアライバー、クエアドバイヤースワンプ、ゴルフアライバー。
0: オーセション、成田県駅2981、2981インチです。これには A55 はリクリアディエットジェミン2007メインテン7000
2: ジェミン2007メインテン7000ジェミン A551

0: FH574
1: contact radar
2: 12-0 decimal 2
1: Japania A7-9-0
2: にクリアです。カシオ、メンテン10-1000
1: Japania A7-9-0

0: 局には A790 2007メインテン6000キャンセルオールリセクションを爆破しよう。
1: ディセン
0: 6000キャンセルオールリセクションを爆破しよう。ニポン820A クリアディレクトコペンクロスディセントリッチ10000バイコペン。
2: クリアディレクトコペンディセントリッチ10000バイコペン。ニポン820

0: エアロモンゴリア901コンタクトレーダー120デシマル2
1: 120デシマル2エアロモンゴリア901バイバイ
0: グバイ GP29 リクリアディレクトカシオ
2: カシオ GP29

0: 青日本11コンタクトレーダー120デシマル2
1: 1202青日本11
0: ボイニア608ベリファイクエアルバイアルータスゴルフアライバー G アライバ
1: ールータスゴルフアライバーボイニア608
0: ボイニア608 thank you descend on main 10 5 level 160
1: descend 5 level 160 ボイニア608
0: 青日本820ヒクリアディエットカシオメインテン10000
2: ディエットカシオメインテン10000青日本820

0: Okay, approach 110-112. Anything flight level 167, flight level 150. We have Yankee.
1: これじゃあ、ワンテトキアプローチ、フェタリス0、ランウェイ16レフト、プレビア、スワンプ、ゴルフアライバ
0: ル。プレビア、スワンプ、ゴルフアライバル、アレス、ランウェイ16レフト、0、ポイントで112。
1: ポリトン5、ディセントリー7タウザンバイ、アスラン。プレッション、エアカナル5、ディセントリー7000 by アスラ。
2: 状況アプローチ、FH8002、カナル5、カナル5、カナル5、カナル5、カナル5、カナル5、カナル5、カナル5、カナル5、
3: カナル5、カナル5、カナル5、カナル5、カナル5、カナル5、カナル5、カナル5、カナル5、カナル5、カナル5、カナル5、カナル5、カナル5、カナル5、カナル5、カナル5、カナル5、カナル5、カナル5、カナル5、カナル5、カナル5、カナル5、カナル5、カナル5、カナル5、カナル5、
4: November,
3: November,
2: I'm awaiting a victory. Flight FH8002. Maintain 150, expect vector to Koala, FH8002.

0: オレンジャーワンワンツーコンタクトレーダーワンツーゼロでしま
1: う。ワンツーゼロツーオレンジャーワンワンツー。
2: エアカナダファンディストランテン5000。
3: 5000 on the altitude, Canada 5.
0: Japan Azure 2, Regular Direct, Copen, Descent Reach 1000 by Copen, Cancel Speed Restriction.
4: Direct Copen, 1000 by Copen, Cancel Speed Restriction, Japan Azure 2.

0: 2154, リデュースルート230。Aircraft 9 out, report speed.
1: 240 knots for Canada 9.
0: Aircraft 9 out, maintain speed, 240 knots.
1: Maintain 240 tonight.
2: オレンジライナー506、リリースピードルー270のソアレス。
3: オレンジライナー506、リリースピード270のソアレス。なお、270のソアレスが506。
2: オレンジライナー506、Thank you. エアピース626、ディセンドビアスター210タウダー。
3: ディセンドビアスター210タウダー、エアピース626。

0: オレンジライナー506、リサナルメンテインフライトラボ150。
1: メンテインフライトラボ150、オレンジライナー506。
0: エアピッチ66、コンタクト東京レーダー120デスモート
1: 1202、エアピッチ
0: 666。ユナイテッド6アポーチ。1136、ディクレールディレクトコペン、リサネビアスター210000。
2: ディレクトコペン、リサネビアスター210000、ニコン136。
0: Second
1: liner, this is Roman Channel 1050. 1050. 1050. 1050. 1050. 1050. 1050. 1050. 1050. 1050. 1050. 1050. 1050. 1050. 1050. 1050. 1050. 1050. 1050. 1050. 1050. 1050. 1050. 1050. 1050. 1050. 1050. 1050. 1050. 1050. 1050. 1050. 1050. 1050. 1050. 1050. 1050. 1050. 1050. 1050. 1050. 1050. 1050. 1050. 1050. 1050. 1050. 1050. 1050. 1050. 1050. 1050. 1050. 1050. 1050. 1050. 1050. 1050. 1050. 1050. 1050. 1050. 1050. 1050. 1050. 1050. 1050. 1050. 1050. 1050. 1050. 1050. 1050. 1050. 1050. 1050. 1050. 1050. 1050. 1050. 1050. 1050. 1050. 1050. 1050. 1050. 1050. 1050. 1050. 1050.

0: 本校舎と848コンタクト東京レーダー120レスポンス2
1: ライダー208コンタクト
0: 851
1: レ
0: スポンス
2: 東京アプローチとファイア746リーディングフライトブル240ディセンディングフライトブルクエスチョンリーディングフライトブル254ディセンディングフライトブル240ウィザーズ
0: ファイア746レスポンスクレービアルータスゴルフパライバー
2: レベルルータスコルファライバーとグルーダ
3: ーメンテン6000メンテン6000グラセラクリアファルスジュルーダーメンテン6000
0: ターダンバイコペン
4: ダウンと6000ネズベラエンクリアイラスジュルー16レイユナイテッ
0: ドオニコン S34 ディサラルメンテン
3: プレ
0: ー
3: ダーメンワンバーディジスクリティ250ノンサ
5: ルレディセクション250レッツコリアニア711
6: セレクリナスケルベル322
5: カンパンコリアニア711
7: エイシャンディレクトノーマ
5: ーセレクノーマーコリアニア711
8: 東京アプローチオリジンライナー442リーディングフライダー12842240 We have アルファ
0: ベンツライナー442東京アプローチラジャースタンバイエアピス356リリーススピードトゥ250ノットアレス
9: エアピース356テイゲプリ
0: エアピース356ラジャービルスピロドゥ250ノットオレス
9: プリージ250ノットオアレスエアピース356
0: オレンジライナー442エクセクタレスズルランウェイ16レフトアプローチクリアルビアルータスゴルフアライバー
8: エクセクタレスズルランウェイ16レフトアプローチクリアルビアルータスゴルフアライバーオレンジライナー442
0: ジャパネア746ディセラルメインテインフラットラボ150
2: 1500ジャパンや
0: 746オーニポン806コンタクト東京レーダー120レスポン2
9: 東京レーダー120レスポン2オーニポン806
0: オレンジライナー442リサナルメインテインフライトラボ150
8: リサナルメインテインフライトラボ150オレンジライナー442
0: オーニポン834リサナルメインテインフライトラボ160
9: リサナル160オーニポン834
0: オレンジライナー506リポースティー
5: エアピース356ミ
0: ルスピードルー230ノットアレ
9: スピード230オアレスエアピース356

0: クレタベース320コンタクト東京レーダー120レスポンス
1: 120東京レーベース320クレ
0: レイジャパネス746ベリースキロル230ノットアレス
2: 230ノットアレスジャパネス746
0: ジャパネス3084リクレールディレクトヴィーナス
3: ディレクトヴィーナスチェンサーオンエア3084

0: 香港シャトウェイ70リクライドジュレクビーナスリサラドメインテインフライトラボー150リクライドジュレク
1: ビーナスリサラドメインテインフライトラボー150リクライドジュレクビーナスリサラドメインテインフライトラ
0: ボー150オレンジライナー44ルーコンタクト東京レーダー120レスポン2
2: 120レスポン2オレンジライナー442

0: ポーニポイント16コンタクト、キャプローチ127デスモン7。
1: キャプローチ、グッドアフターネンジェスイング214、リビングフライレベル176、チェントリッチフライテレベル150バイグリップ、ウィズアルファ。
0: デスモン7、グラフナンド、キャプローチ、ハウェイ16
1: デス、キャンティアス1、ゴルファライバル。ハウェイ16デス、クリアルバイヤー、スワップ、ゴルファライバル、ジェスイング214。
2: Hi, Tokyo, approach only 1816, passing 19-44-154.
0: Only 1816,
2: approach, clear direct Norma. Clear direct Norma, only 1816.
3: Tokyo, approach, clear direct Norma, 1105, descending to Flatway 1505, clear passing Flatway 168. You come in, come out, pass.
0: Runway 16 left,
3: 1 for arrival. Runway 16 left, 1 for arrival, Major 1105.

0: Just maintain 13,000, correct that means correct.
1: Sega Pro Japan 3006 leaving 274 descending 240 with Alpha.
2: Japan 3006 Tokyo Approach, expected Zulu runway 16 left approach, clear via Lutas Golf Arrival.
1: Express to Alice Zulu runway 16 left, clear via Lutas Golf Arrival, Japan 3006.
3: Descend via Star to 10,000, KCR 1105.
2: オフステーションストーキャプローチ、成田急ネッ
4: シュ。リターン105、リターン105、リターン105、ダイナータウ
3: ン。まず、システムビアスパーツ、ダイナータウン、KGO105。オフステ
5: ーションアプローチ、ユナイテッド837、ディセンディ、18.2、フライトレベル150、デクロスレスト、アト150、リアス、ネッシュ、ブラボー。
2: Japan 3006, Israel Direct Venus, Israel maintain flight number
1: 150. Direct Venus, Japan 3006, Japan 3006. Japan 3006,
5: And apologies from United 837, my mistake, we actually do request 16 right.
1: Good afternoon, Kino 23, descend runway 15090, with Alpha.
6: Descend via star to 10,000, that is the popping connection duty.
2: I-676,
1: Kino 4, Golfo, set to Alice Zulu 16 left, Kino 23.

0: Japan Air 740, contact Tokyo Radar 120, Decimal 2.
1: 1202, Japan Air 740.
2: Nippon Rail 1, clear です Roma.
3: This is Roma, on Nippon 181.
4: 東京アプローチオレスポン8476アプローチフライトルール150インフォメーションブラボーオ
2: リコン8476グラサナン東京アプローチナンバー16ですクリアルビアス1ゴルファライバ
4: ーナンバー16クリアルビアス1ゴルファライバー
5: ナンバー16
0: オレンジライナー426ラジャーフライニン035ベクター2ヴィーナス and how many miles do you need?
5: Request that is 20230 miles, 9946. 20230, my copy. Flight heading 350, 9946.
0: Orange line now 426, approve.
5: Sorry, flight heading 035.

0: ジャパンエア720リキュアドビクトヴィーナス、リファーメインテン
1: 5150。ダイレクトヴィーナス、リファーメインテン5150、ジャパンエア720。
2: Tokyo Approach Air Premier 735, direct Kuri, cross Kuri, FR level 150, information Bravo.
0: Orange Liner 426, Regimon Navigation Victor.
2: Top Golf Arriver, IREX Runway
3: 16,
2: Tokyo Approach Air Premier 735, confirm, IREX Churu, Runway 16, left.
4: Air Premier
2: 1-6 left, Air Premier 735.

0: ジャパンや708、ディセントファイアスター2、10サーテン。
1: ディセントファイアスター2、10サーテン。ディセント
2: ファイアスター2、10サーテン。ディセント
1: ファイアスター2、10サーテン。
0: ジャパンや708、ディセントファイアスター2、10サーテン。ジャパンや708、ディセントファイアスター2、10サーテン。
1: ジャパンや708、ディセントファイアスター2、10サーテン。

0: ャパンヤ720リキュアドリフトコペンディセンドバイアスター210000
1: リキュアドリフトコペンディセンドバイアスター210000ジャパンヤ720

0: ジャパンヤ720リデュースピード230ノットアレスクロスコペンスピード210ノット。
1: リデュース230ノットアレスクロスコペン210ノットジャパンヤ720。
2: Take up road, Japan Air 261, please fly level 150. Climb descent, fly level 150, information, bravo.
0: Japan Air 061, Tokyo Approach, runway 163.

0: レルビアスーポークゴーファライバーオンディセントリー154150バイレスポ。
1: はい、16レスポ。ストックゴルフライバーリーチバレル150バイレスポジャパネアよろしくします。

0: ジャパンやセブンツーゼロリクエアディレクトカシオ。
1: リクエアディレクトカシオ、ジャパンやセブンツーゼロ。
0: エアピーチ576ディフェンドバイアスター2 9000。
2: ディフェンドバイアスター2 9000、エアピーチ576。

0: ジャパンやセブンワンツーフライヘディング360ベクター2カシオリデュースピード230の
1: ヘディング360リデュース230のジャパンやセブンワンツ
0: ージャパンや720コンタクト東京レーダー120デシマウン2
2: 120 2ジャパンや720

0: ャパンやセブンワンツーリジュモナビゲーションディレクトカシオ。
1: モナビゲーションディレクトカシオ、ジャパンやセブンワンツー。
0: ジャパンや061フライヘリン280ベクター2ジェミン、ディサーメインテイン6000
1: ヘリン280、6000ジャパンや061

0: オーリンポン5、リストラメイテセクターさん。
1: コンファーム、セクターズ、オーリンポン5。
0: オーリンポン5、アファーム、セクターさん。
1: Q セクターズ、オーリンポン5。
0: ジャパンエア65、リストラメイテセクターさん。
2: リストラメイテセクターさん。
0: キャセイ520、リシオナビエーション、デルカシオ。
3: キャセイ520、キャナイ520。

0: ヤセイ520コンタクト東京レーダー120デシモ2
1: 120デシモ2ヤセイ520ゲライ
0: レイ Dynasty 104リクリエディルコペンメインテフラルボ150
2: コペンファラボ150 Dynasty 104

0: オーリンフォーファイブ、ディストラメインテンフォーターさん、メインテンフォーターさんというジェミン、クラドファレスツール、ランバイワンシックスレフトアプローチ。
1: メインテンフォーターさん、メインテンフォーターさんというジェミン、クラドファレスツール、ランバイワンシックスレフトアプローチ、オーリンフォーファイブ。

0: ジャパネア65ディサラメイテイフォーターさん、メイテイフォーターさんというジェミン、クレアドファレスツールランウェイ16レフトアプローチ。
1: ジャパネア65ディサラメイテイフォーターさん、メイテイフォーターさんというジェミン、クレアドファレスツールランウェイ16レフトアプローチ。

0: ベンタリー374リクリエデルコペン。
1: リクリエデルコペン、ベンタリー374。
0: ダイナシー104、ターンレスティング320。
1: ターンレスティング320、ダイナシー104。

0: Tokyo Approach, good evening, Hornet Farm 9920, leaving 300, descending 240 with Delta.
1: Good evening, Hornet Farm 9920, Tokyo Approach, runway 16, left, cleared by Lutas Golf Arrival, maintain for arrival 240.
0: Clear via Lutas Golf Arrival, maintain 240, 16 left, Hornet Farm 9920.
1: All stations, Tokyo Approach, Narita, 9980, 9980.ダイナスティ104、ターンレシーディング240。
2: ダイナスティ240、ダイナスティ104。
0: And approach on Nippon 9920, confirm approach type of 16 left.
1: On Nippon 9920, expect RS Zulu, runway 16 left.
0: Zulu 16 left, on Nippon 9920, thank you.
1: ダイナスティ104、ターンレシーディング190、ファイマルスフロムシグニー、クレアファレスズール、ランウェイ16、レフトアプローチ。
2: マイベリー190、クレアファレスズール16、アプローチ、ダイナスティ104。
1: オーリーインフォー9920、リクリアディレクト、ヴィーナス、ディストラメンテンスフライレボ150。
0: ディレクト、ヴィーナス、フライレボ150、オーリーインフォー9920。

0: ベンタリー374、フライヘディング010、ベクター2ジェミ、リセナメインテンセクター3。
1: フライヘディング010、リセナメインテンセクター3、メンタリー374。

0: オレンジライナー110、リクリアディレクト、カシオ、リサラメインタイン、ナイナーサーさん。
1: カシオ、ナイナーサーさん、オレンジライナー110。

0: オレンジライナー110、ディストラメインテシクターさん。
1: シクターさん、オレンジライナー110。
0: メンタリー394、コンタクト、東京レーダー、120デシモ2。
2: 東京レーダー、120デシモ2、メンタリー394、グデ
0: イ。グデイ。オレンジライナー110、コンタクト、東京レーダー、120デシモ2。
1: 102、グデイ。
0: ジャパンエア785、リクリア、ディレクカシオ、ディストラメインテイ、シクターさん。ジャパンエア785、ピロー、テンターさん、メインテイ、250ノッ
3: ツ。
0: オーリンフォーナイナー20、フライヘディング010、ベクター2、ジェミン。
4: ヘディング010、オーリンフォーナイナー20。
0: リビンオレンジライナー632、東京アプローチ、ランウェイ16レス、クラウドバイアルータス、ゴルス、アライバー、メインテンスアラレボー240。
5: じゃあ、ランウェイ16レス、クリアビアルータス、ゴルス、アライバー、メインテンスアラレボー240、オレンジライナー632。
6: 東京アプローチ、ランウェイ4904、フライテル150、インフォメーションエコー。
0: オーリンフォー904、東京アプローチ、ランウェイ16レス、クラウドバイアス1。ゴルファライボー、ディストラメインテイン11000。
7: ランウェイ16クリアバースワンプゴルファライボー、ディストラメインテイン11000、ワルフォー904。
0: ジャパンエア785、リクリアディレクト、ジェミン。
8: ジェミン、ジェミン、ジェミン、ジェミン、ジェミン、ジェミン、ジェミン、ジェミン、ジェミン、ジェミン、ジェミン、ジェミン、ジェミン、ジェミン、ジェミン、ジェミン、ジェミン、ジェミン、ジェミン、ジェミン、ジェミン、ジェミン、ジェミン、ジェミン、ジェミン、ジェミン、ジェミン、ジェミン、ジェミン、ジェミン、ジェミン、ジェミン、ジェミン、ジェミン、ジェミン、ジェミン、ジェミン、ジェミン、ジェミン、ジェミン、ジェミン、ジェミン、ジェミン、ジェミン、ジェミン、ジェミン、ジェミン、ジェミン、ジェミン、ジェミン、ジェミン、ジェミン、ジェミン、ジェミン、ジェミン、ジェミン、ジェミン、ジェミン、ジェミン、ジェミン、

0: コリアネア707、リクリアディレクカシオ。
1: リクリアダイレクカシオ、コリアネア707。
0: コリアネア707、コンタクト東京レーダー、120デシモル2。
1: コンタクト東京レーダー、120デシモル2、コリアネア707。
2: 東京プロシチュエイ245ダイレクト、リスセンディング、フライウェル150、フェッシング169のエコー。
0: TY245 東京アプローチランウェイ16レスクラウドバイアス1ゴルフアライバーメインテンスライバー150
2: ゾロネイ16レスクリアトランプゴルフアライバーメインテンスライバー150 TY245 東京コントロール、グレアスティングスライバー322ディサニングスライバー240マイマナス
0: グラスデングレーターベイ322東京アプローチエクセクターレスズルランウェイ16レスクアプローチクリアドバイアルータスゴルフアライバーディセラメインテンスライバー150
2: ディセラメインテンスライバー150クリアフナイレスズル16レスバイアルータスゴルフアライバーグレーベイ322
0: グレーターベイ322 you don't have a approach clearance yet expect アイレスズル16レス
2: OK, expect アイレス16レスグレーベイ322
0: グレーターベイ322、ナウリクリアディレクトヴィーナス。
2: ダイレクトヴィーナスグレーベイ322。

0: オレンジライナー800フライヘリング180ベッタサイレスヤンエクスサイレスズルランウェイ16レッドディスティナメイテイ9000
1: フライヘリング180ディスティナ9000オレンジライナー800
0: シンガポール12リクライナーディレクトバロン
2: リクライナーディレクトバロンシンガポール12

0: レンジライナー624クリアとディパーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャ
1: ーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャー
2: Tokyo approach is the 63 flyby question 603 flyby 150 Foxtrot.
0: EastJet 603 Tokyo approach cleared by advance Golf arrival. Expect IRS Zulu runway 16 left.
2: Cleared via Swamp Golf. Expect IRS Zulu 16 left. EastJet 603.
0: EastJet 603 descend and maintain 11,000.
2: Descend and maintain 11,000 EastJet 603.
0: オレンジライナー624、コンタクト東京レーダー 120.2
1: 1202、オレンジライナー624
0: ジャパネア57、ディセンダーメンテイン6000
3: ディセンダーメンテイン6000、ジャパネア57
0: ジェットスター123、デフテリング280、リデュースピード2250のジェットスターライナー3、デフテリング280、リデュースピード2250の
3: Left heading 280, speed 250 knots, just an honor.
0: Dynasty 126, descend to reach 10,000 by Koppen. Cancel speed restriction over Koppen.
4: Koppen descend 10,000 by Koppen. Cancel speed by Koppen. Dynasty 126.
0: Japan Air 57 turn, right heading 280.
3: Heading 280, Japan Air 57.

0: オールニッポン930リスナーのメンタイン6000コンタクト東京レイダー1202
1: リスナーのメンタイン6000コンタクト東京1202オールニッポン930
0: オレンジライナー14リクラルディレクトコペンリスンとリーチ10000バイコペンキャンセルスピードリセレクションオーバーコペン
1: ディレクトコペン10000バイコペンキャンセルスピードリセレクションオーバーコペンオレンジライナー14
0: イースタージェット603リリーススピード2210の
1: You're now maintaining speed 210 at イースタージェット603
0: Dynasty 126, continue present heading Vector to Jimmy and maintain 10,000. Reduce the speed to 210.
2: Okay, present heading 10,000, reduce speed to 10, Dynasty 126.
0: Korea Air 551 fly heading 160 vector to Acera maintain 11,000.
3: Descent heading 160 descent 11,000 expect vector to Acera Korea Air 551.
0: EastJet 603 turn right heading 250.
1: Right turn 250 EastJet 603.
2: 126 request minimum speed 215.
0: Dynasty 126 Roger maintaining 215 and all.
2: Speed 215, Dynasty 126.
0: EastJet 603, contact Tokyo Radar 120.2.
1: Tokyo Radar 120.2, EastJet 603.
0: Dynasty 126, descend and maintain 6000.
2: Descend 6000, Dynasty 126.

0: For any 551, turn right heading good to 90, descend and maintain 9000.
1: Right turn heading 290, descend and maintain 9000, Korean Air 551.
2: Roger, 140, get to cancel the direction for unwanted traffic alert.
0: Orange Line 14, could you hang in please?
2: Request to cancel out direction due to traffic, Golden Number 4.
0: Orange Line 14, Vector開始 でよろしいでしょうか。古典1万で出発者9000メントメインテインしております。大丈夫でしょうか、それで。
2: レートが強いとトラフィックアラートなり可能性があるんでキャンセルできますか。
0: オレンジライナー14、フライヘリング350、ベクター2、住民、メンテイン10,000。ディセンダーチャーパラトリスペーション。
2: オレンジライナー14、ヘリング350、メンテイン10,000、オレンジライナー14。
0: ジュニア209、ディセンダーのメンテイン11,000、QNH2980。
3: Descend and maintain 11,000 QNH2980 Junior 209.
0: Korean Air 551, Digimon Navigation Director Acera, Descend and maintain 8,000.
1: Direct Acera, Descend and maintain 8,000 Korean Air 551.
0: Korean Air 551, contact Tokyo Radar 120.2.
1: 120.2 Korean Air 551.
0: オレンジライナー14、クリアルトラフィック、ディスタンドのメインテイン6000。
2: Thank you, ディスタンドのメインテイン6000、オレンジライナー14、

0: MS3Y 東京アプローチランウェイ16ライトエクスペクターレスズールランウェイ16ライトアプローチクリアルビアスワンプノーベンバーライバーメインテンファルボー150
1: メイテンレベル150クリアルビアスワンプノーベンバーファイレスズルーランウェイ16ライト MS3Y
0: エアチャイナ433コンタクト東京レーダー120デシマル2
2: 120デシマル2 Good day エアチャイナ433
0: オールステーション東京アプローチ成田距離2979サイマルテイニアスパラレル ILS アプローチイスランウェイ16レッセンワイタイプグレースニュージーランド999リリュースピード2210ノースニュージーランド999リリュースピード2210ノース
3: 210ノースニュージーランド999
0: レッドスター25ディクリアードディレクカスティオ
4: We cleared direct test here, just CIFO.
0: Jetstar 25, contact Tokyo radar 120.2.
4: Tokyo radar 1202, just CIFO.
0: Emirates 3Y, descend maintain 12,000.
1: Descend maintain 13,000, MS 318.
0: Emirates 3Y, negative 12,000.
1: Dynasty
0: 5706 Tokyo Approach, Runway 16 Expect RS Zulu, Runway 16 Left Approach, Clear via Routers, Golf Arrival, Maintain Fireball 240.
5: Maintain Fireball 240, Routers, Golf Arrival, and request Runway 16 Right for landing, Dynasty.5706
0: Dynasty 5706 confirm you need number 16 right for performance reasons
5: Affirmative for performance reasons Dynasty 5706
0: Dynasty 5706 Saja revise number 16 right Expect RS Zulu number 16 right approach and clear via Routers November arrival
5: and, arrival and IS Zulu 16 Romeo Dynasty 5706
0: Virginia 211, descend Banya Star to 9000.
4: Descend Banya Star to 9000 and request normal speed Virginia 211.
0: Virginia 211, resume normal speed.
4: Resume normal speed Virginia 211.

0: ニュージーランド999リズムナビゲーションディレクト、ハッシュ
1: よ。ネットワークヘッシュよ、ニュージーランド999。
0: 日本カーゴ254、リクリアードディレクト、ビーナー。ダイナシティ5706、ディサラノメインテーン10、クエスチョン、ディサラノメインテーン13000。ニュージーランド999、コンタクト東京レーダー、120.2。
1: 120.2、ニュージーランド999。

0: ジャイアンツ7103、リクリアードでカッシオ。
1: カッシオ、
0: ジャイアンツ7103、リサナのインテン、12000。アシャナ106、フライヘディング190、ベクター2、ジェミン。
2: ヘディング190、アシャナ106。
0: オールステーション東京プラをつないだキャレッジ2979インフォメーションホテルサイマルテイニアスパラレル ILS アプローチイスランウェイ16レッセンバイタイプログレス。

0: 日本カーゴ254トラフィック2ボックス5マウス eastbound 10,000 Boeing 787。
1: Traffic inside, the bus cargo 254. Tokyo Bus Air China, 919 on position, level 240, passing level 270.
0: Air China 919, Tokyo approach, runway 16 left, expect RS Zulu, runway 16 left approach, clear via Luta, Golf Arrival, descent reach Fireball 240 by Mammoth.
1: Expect RS Zulu, runway 16 left, Luta Golf Arrival.Descent to level 240 by Mammoth Air China 919.
0: Aero Hangok 324, fly heading 180, vector to Jemmy.
2: Fly heading 180, Aero Hangok 324.
0: Aero Hangok 324, Lisa maintain 9000.
2: Lisa maintain 9000, Aero Hangok 324.
0: ジャイアント7103、リクリアードディレクト、ジェミン。
3: ディレクト、ジェミン、ジャイアント7103。
0: 日本カーゴ254、ディスナルメインテン、12000。
1: エドロイド、12000、ザバスカーゲ254。
0: 日本カーゴ254、ターン、レフェリング、360。
1: レフェリング、360、ザバスカーゲ254。
0: アイロハンゴク324、コンタクト東京レーダー、120.2。
2: 東京レーダー、120.2、アイロハンゴク324。
0: ダイナスティ5706、コンタクト東京レーダー、120.2。
3: 120.2、ダイナスティ
0: 5706。ジャイアント7103、リサラのインテン、6000。
3: 6000、ジャイアント7103。
0: 香港シャトル646、リクリアードディレクト、ビーナー。
1: UK ダウンとビーズの香港サプリ616
0: オレンジライナー508リクリアードディレクトブースディセントリーチ10000バイブース
4: ディレクトブースディセントリーチ10000バイブースオレンジライナー508
0: 日本カーゴ254ディセナルメインテン11000
1: ディセナルメインテン11000ディセナルメインテン11000ディセナルメインテン11000ディセナルメインテン11000ディセナルメインテン11000ディセナルメインテン11000ディセナルメインテン11000ディセナルメインテン11000ディセナルメインテン11000ディセナルメインテン11000ディセナルメインテン11000ディセナルメインテン11000ディセナルメインテン11000ディセナルメインテン11000ディセナルメインテン11000ディセナルメインテン11000ディセナルメインテン11000ディセナルメインテン11000ディセナルメインテン11000ディセナルメインテン11000ディセナルメインテン11000ディセナルメインテン11000ディセナルメインテン11000ディセナルメインテン11000ディセナルメインテン11000ディセナルメインテン11000ディセナルメインテン11000ディセナルメインテン11000ディセナルメインテン11000ディセナルメインテン11000ディセナルメインテン11000ディセナルメインテン11000ディセナルメインテン11000ディセナル

0: 日本カーゴ254、ターンレフテリング340。
1: レフテリング340、ナンバーカーゴ254。
0: エアチャイナ9919、ディサナのメインテンファルボー200、リクリアードディレクト、ビーナー。
1: リクリアードディレクト、ビーナー、ディサナのメインテンファルボー200、エアチャイナ9919。

0: 日本カーゴ254リズムナビゲーションディレクターアセラセンチェン651東京アプローチリポートアルティチュードセンチェン651ナダランウェイ16あスタンバイニッポンカーゴ254リスナーのメインテン9ナタザン
1: リスナーのメインテン9ナタザンオフィスパスカーゴ254

0: 日本海号254、コンタクト東京レーダー、120デシマル2。
1: 120、パスタグ254、OK。
0: センチャー651東京アプローチ、ランウェイ16レフト、エクスペクターレスズール、ランウェイ16レフトアプローチ、クリアルビアルータス、ゴルフアライバル。香港シャトル646、リクリアードディレクトブース、ディセントリーチ10000バイブース。
1: クリアードブース、ディセントリーチ10000バイブース、香港シャトル646。

0: エアサイラー9919リクリアードディレクトブース descend reach 10,000 by ブース
1: redirect to boost descend maintain 10,000 air China 9919
0: エアサイラー9919 descend reach 10,000 by ブース
1: descend maintain 10,000 by ブース air China 9919
0: エジプトエア9964ディサナのミンテン11000
2: ディサナのミンテン11000キルパイ964
3: スタンキャプローチリポン H442リーディングフライトル282ディセンディングフライトル240リメッションインディアンリクエストランディーラウェイ16ライトデューツーパフォーマンス
0: オーニッポン H442東京アプローチラダランベイ16ライトエクスペクトアレスズールランベイ16ライトアプローチクリアルビアルータスクリアルビアルータスノーベンバーライバー
3: セットアイレスズーラウェイワンストライトクリアビアルータスノーベンバーライバーオルパイトコフォーズ
0: スタンドン2405リポートスピード
4: スピード250スタンドン2405
0: スタンドエジプトア9964リデュースピード2250ノース
2: リデュースピード250ノースリスペン
0: スタンドン2405 fly heading 170 vector to Jemim
4: fly heading 170 we read our vector to Jemim スタンドン2405
0: スタンドン2405 your transmission was cutting confirm heading 170 radar vector to Jemim
4: heading 170 radar vector to Jemim スタンドン2405
0: カンター61東京アプローチランウェイ16レフトエクスペクターレスズールランウェイ16レフトアプローチオレンジライナー404リクリアードディレクトビーナースディスナーのインテンファルボー150
2: ファイナスはビーナースファルボー150オレンジの404
0: オーニッポン H442 リクリアードディレクトビーナースディスナーのインテンファルボー200
3: ファイトビーナースセメンティンファイトル200オルポン H442
0: スタンドン2405 リスナーのメインテン9000
4: リスナーメインテン9000スタンドン2405
0: カンタ61クリアルビアルブラゴルスファーライバーメインテンファルボー150カンタ61クリアルビアルブラゴルスファーライバ
5: ーループジャーファーライバー160
0: スタンドン2405コンタクト東京レーダー120.2
4: 東京レーダー120.2スタンドン2405
0: センテン651ディセントリーチ10,000バイコペンキャンセルスピードリスティクション
6: 10,000バイコペンキャンセルスピードリスティク
0: マレーシアン70リクリアードディレクコペンディセントリーチ10,000バイコペンキャンセルスピードリスティクション
7: リクリアードディレクコペンディレクコペンディレクコペンディレクコペンキャンセルスピードリスティクションマレーシアン70
0: エジプトエア964フライヘディング170ベクター2ゼミンディスナーのメインテン9000
2: ディスナーのメインテン9000ヘディング170ウィルプライナー64

0: オレンジライナー404、リセントリーチ10000バイコペン、キャンセルスピードリストリクション。
1: 10000バイコペン、キャンセルスピードリストリクション、オレンジライナー404。
0: ハンコーシャトル646、ダイヘディング340、ベクター2ゼミン、メインテン10000。
2: Maintain 10000, turn left heading 340, Hong Kong Shuttle 646.
0: Hong Kong Shuttle 646, report speed.
2: Speed 210 knots, Hong Kong Shuttle 646.
0: Hong Kong Shuttle 646, maintain present speed.
2: Maintain present speed, Hong Kong Shuttle 646.
0: Air China 9919, reduce speed to 230 knots.
3: Reduce speed 230 knots, Air China 9919.
0: Hong Kong Shuttle 646, contact Tokyo Radar, 120.2.
2: 120.2, Hong Kong Shuttle 646.
0: All Nippon 8442, listen and maintain, flyable 180.
4: Maintain, flyable 180, Oripon 8442.

0: ロッツ799リスナーのメインテン11000リリーススピード2230ノット
1: 10メインテン11000リリーススピード230ノットロッツ
0: 79エアチャイナ9919コンタクト東京レーダー120.2
1: 120.42エアチャイナ9919

0: 4004, is your navigation direct to Casio?
1: Direct Casio, Ranger 404.
0: Monipine 442, turn left in 340, release to 237 knots left.
2: 後半はヘディング240、ポリパイ
0: 442。Yes, with 340, 230 knots Wallace.
2: ヘディング340、スピード230 Wallace, ポリポン H442。
0: オレンジェネ404、デストのメインチェン8000、メインチェンスピード210。
1: デストの8000、210 knots, オレンジェネ404。
0: Contact 615 heading 250 vector to Casio.
3: Heading 250, I call it.

0: スペイン6217レイクリアディレクトコペンキャンセルコペンスピードレスティクション。
1: Yeah,
0: that's Copen. That's Copen. SPN 6217, cancel Copen, speed restriction.

0: 東京アプローチオレンジライナー114グリップリーミングライレベル197-2000150バイグリップインフォメーションキロ。
1: グリーミングライシャナー114東京アプローチランウェイ16レフトクレルビア1255ディセントリーチフライベル150バイグリップ
0: ランウェイ1クレフトクリアスワンプゴルフアライバー150バイグリップオレンジライナー114
1: F-166, contact Tokyo Radar 120, Dishimatsu, good day.
2: Contact Radar 1202, AOSA 166, good day.
1: Orange Air 18, descent to reach 10,000 by Copen, cancel Copen, speed restriction.
3: Descent to reach 10,000 by Copen, cancel speed restriction by Copen, Orange Air 18.
1: Define NF42, descent of Yasa to 8,000, cancel speed restriction.
4: Descent by Yasa to 8,000. Cancel speed restriction. Japan Air 9-4-2.

0: マリンダ H72 リクリアードディレクトブース2000セリーズ10000バイブース
1: JGAV for マリンダ H72
0: マリンダ H72 ディレクトブースブラボーオスカーオスカータンゴホテル2000セリーズ10000バイブース
1: ディレクトブース10000バイブースマリンダ H72
0: ダイナシー10000ディスラノメインテン6000
2: Descend, maintain 6000, Dynasty 108.

0: 参考シャトル650リクリアードディレクトブース descent to reach 10,000 by ブース
1: direct booth and descent to reach 10,000 by booth 参考シャトル650

0: オルステーション東京アプローチ成田ニュー QNH2981 QNH2981トヨタ A74 リリース EG210 North 全リスナム 1.6000
1: 6100 North 6000 feet 6000 feet

0: ング第74ターンレフティング330リリース270の
1: Leveling 330 speed 170 knots good 874
0: United 873ターンレフティング250
2: left turn heading 25 sir United 873
0: イーバー176リスナーメンテンス3000
3: リスナーメンテンス3000イーバー176
0: エクスペッティン606リクラレプトカシオ
2: Clear direct to Casio, expressing 606.

0: 日本カーゴ 22H システナメンテン10000。
1: 日本カーゴ 22H システナメンテン10000。
0: ジュースプリング 426 ジクラットブースシステナメンテン10000。
2: ゼレックスブースシステナメンテン10000ジュースプリング426。

0: 日本カーゴ228リクライストカシオ。
1: 日本カーゴ228ダイレクトカシオ。
2: ボイ96 30 16 left。
0: ワフミヤ630コンタクトナリトタワー1183。
2: 1835630バイ。

0: Tokyo, R551 to the main 310 for level 240 information mic.
1: Originaliner 512 Tokyo approach, number 16 left, cleared by your routers, golf arrival.
0: 16 left, cleared by your routers, golf arrival,
1: Antenna 512. 日本カーゴ228, request to Jamie, descend maintain 6000.
2: Request to Jamie, descend 6000, 日本カーゴ228.
1: オレンジライナー512、リクレクトビーナース、リセナメインテンフラテブル150。
0: ダーレクビーナース、リセンレベル150、オレンジライナー502。
3: オッケー、アプローチ、JPM672、グリーンリング、リセンディング150、ルーティングリップ。
1: JPM672、東京アプローチ、ナンバー16です。エクスペクテラスヤンキー、ナンバー16、レフトアプローチ。ディメンションマイク、ダルタク829981。
3: Roger, complete ILS Anchorage 16 left and confirm waypoint.
1: JPN 672, cleared by your swamp, golf arrival, Narita QNH 29981.
3: Roger, QNH 29981, complete gaming swamp call, JPN 672.
1: JPN 672, affirm.G-String 426, Recollect Casio.
4: Direct Casio, G-String 426.
1: Ethiopian 672, reduce speed to 230 knots or less. Maintain flight level 150.
3: Maintain 150, speed 230, Ethiopian 672.
1: Ethiopian 672, reduce speed to 230 knots or less.
3: Roger, reducing speed 230 knots, JPN 67.
1: G-String 426, request Jamie, descend maintain 6000.
4: Select Jamie, descend 6000, G-String 426.

0: ジャパンエースポジションオレンジラインナイトゾロ2フライヘディング1970ベクターテーパンアプローチコースディスナメンテンス7000
1: ヘディング1970チェン7000とオレンジラインナイトゾロ2

0: ZP858, Liquid Direct, Booth, Disarmament
1: 10-1000. Direct Response 0000, ZP858.
0: フィリピン432アプローチ。香港シャトル652コンタクトレーダー1202。
2: 1202、香港シャトル652。

0: Tokyo approach 21.8516, leaving right about 269R, descending right about 240, decommission November. Request landing runway 16 right due to performance.
1: オリポン1 5番シフト、キャプロ、シフペクターレス、ヤンキー、ランウェイ16、ライト、クレアビア、ルータス、ゴルフ、ライバー。
0: サンキュー、シフペクターレス、ヤンキー、ランウェイ16、ライト、クレアビア、ルータス、ゴルフ、アライバーです。オリポン8、5番シフ
1: ト。オリポン1 5番シフト、リクラ、ディレクト、ヴィーナス、ディサーメン、テンフライト、ワン、ファイゼロ。
0: ディレクト、ヴィーナス、ディセンフライト、ワン、ファイゼロ、オリポン8、5番シフト。
1: UPS 109, リクラディレクト、ブース。
0: ダイレクト、ブース、109。
1: フィリピン432、リクラディレクト、ブース。
2: リクラディレクト、ブース、フィリピン432。

0: Tokyo Approach LB 313 leaving flight level 285, descend 2405 Mama, information November.
1: LB 313 Tokyo Approach, runway 16 left, clear via Lutas Golf Arrival.
0: Runway 16 left, Lutas Golf Arrival, LB 313.
1: LB 313, declare direct to Venus, descend maintain flight level 180.
0: Direct to Venus, descend flight level 180, LB 313.
1: フィリピン432、ディサーメンテン10,000、QH2982。
2: ディサーメンテン10,000、
1: QH2982。ジャパン6788、フライヘディング340、ベスト35アプローチコース、メンテン6,000。
3: ヘディング340、ディセント6,000、ジャパンエア6788。

0: ジャピン313、リクラディレクトカシオ、ディスターメンテン、シクサーさん。
1: ディレクトカシオ、シクサーさん、JAP313。
0: コレンヤ705、ターン、ライティング230、ディスターメンテン、5000。
1: ライティング230、ディスターメンテン、5000、コレンヤ705。
0: コレンヤ705、コンタクトレーダー、120、デシマル2。
1: 120、デシマル2、コレンヤ705、バイバイ。
0: オーリポイント516、ディスターメンテン、7000、コンタクトレーダー、120、デシマル2。
2: ディセン、7000、レーダー、120、デシマル2、オーリポイント516。
0: ダイナシー106、リクラディレクト、ヴィーナス。
1: ヴィーナス、マス、リワンダ
0: ル。射程500、リクラディレクト、ブース、ディスターメンテン、10000、キエンキ2982。
3: Strike to the booth, 10983,
4: Cafe 500. 29882.
0: Negative 29882. Sorry, 29882, Cafe 500. Tokyo Frontier Channel 108, heavy maintaining flight level 150, direct grip information Oscar.
4: Runway 16 left, clear by
0: Swamp Golf Arrival, Ashana 108. Ashana 108, Liquid Direct, Casio, Discernment 10, 7000.
4: Direct Casio, Discernment 10, 7000, Ashana 108. Confirm Direct Casio, Ashana 108.
0: Ashana 108, Affirm.
4: Roger.

0: 在内さん、2-7-1、リクラ、ディレクト、ブース、リサーメンテン、ワン、ゼロ、ターザン、QH-2-9-8-2。
1: Direct
0: to
1: Boost、Bravo、Oscar、
0: Oscar、
1: Bravo、Tango、Hotel、Descend 10,000、QH-2-9-8-2。

0: Native Flight Liberty 15 Zero Lincoln Six Point Six。
1: アシャナ108コンタクトタワー118シマ35。
2: 118-35 アシャナ108デイ。
1: キャッセル500ディスターメンテン3000。ダイナシティ106ターンリフティング340ディスターメンテン6000。
3: ヘビ340ディスターメンテン6000ダイナシティ106

0: 東京アプローチスプリング A36 リリン、リビングフライトレベル227、リセントリーチフライトレベル150バイグリップインフォメーションオスカー。
1: ゼスプリング A36 リリン、東京アプローチ、ランウェイ16レフト、クリアビアスワンプ、ゴルファライバー。
0: ランウェイ16レフト、クリアドビアスワンプ、ゴルファライバル、ゼスプリング A36。
1: キャステル500、タウンレスティング300。
2: レフトリング300、カレー500。

0: オレンジチャナル504、リクアディレクト、ビーナス。
1: リクアディレクト、ビーナス、コーチャナル504。
0: TWAY247、コンタクトの人は、バンバー1135。
2: 118-35 TWAY247、Good day。
0: プレイチ。

0: Docker 804, confirm Copen, be restriction.
1: Tower Guy 04, cancel Copen, be restriction.
0: Cancel Copen, be restriction, Docker 804.
1: Orange China 118, distramente 1800.
2: Distramente 1800, Orange China 118.
1: Air Beach 584, distramente 6000.
3: Descend 6000, Air Beach 584.
1: オレンジチャナー118ハンレスリング1970タイマンションバーディークレアファレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ
2: レフト1970クレアファレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチオレンジチャナー118

0: Okay, bro, Japan 676 leaving Flight Level 290, descent to Flight Level 240 with information Papa.
1: Japan 676 Tokyo Approach, runway 16 left, Philadelphia Routers Golf Driver, maintain first level 240.
0: Runway 16 left, Philadelphia Routers Golf Driver, maintain Flight Level 240, Japan 676.
1: Orange Terra 234, record left, Casio.
2: エアピーチ584、ディストラメンテン、スリータさん。
3: スリータさん、エアピーチ584。

0: エアピース5エット4、ターンレフトリング220。
1: レフト220、エアピース5エット4。
0: エアピース364、ディストラメンテ10タザ
1: ー。デセンド10タザー、エアピース364。
0: エアピース584、ターンレフトリング190、インターセプトローカライザー、ランウェイ16です。
1: レフト190、インターセプトローカライザー16レフト、エアピース584。
0: スターウォーカー04、トラフィック、レモンクローク、10マイル、1番97タザー、ボーイ767。
1: トラフィック、スターウォーカー804。
0: それでは、オレンジタイラー234、ディストラメンテン6タザー。

0: エアビー364、トラフィック、レモンクロック、1 0マイル、サウスイストバー、リビン、8600、9000、エバー330。
1: トラフィック、インサイト、エアビー364。
0: トラフィック。

0: Starbuck Ice Report, Distra Maintain, 6000.
1: Distra Maintain, 6000, Starbuck Ice Report.
0: AP3 Pression, 584, Contact Tower, 回りします、35。オレンジチャナル514、ディストラメンテン10000。
2: ディストラメンテン10000、オレンジチャナル514、

0: オレンジチャイナ514、トラフィックレモンクロックバンドの前、サウスイーストバンド9000、ボーイング787。
1: ロジャー、ロキング、オリジナル514。
0: ジャンプ。
1: Approach on 0514, traffic inside.
0: Good up. Orange China 234, Distance Maintenance 3000.
2: Distance 3000, Orange China 234.

0: オレンジチャラ234ターンレフトリング220ディストラメンテ1800
1: レフトリング220ディストラメンテ1800オレンジチャラ234
2: 東京プロウォートリザー448 DB ファイルボ282リセリファイルボ240ウィズパーマ
0: オレンジチャラ448東京プロウォートダメ16レフトクリアロベアルータスゴルフアライバーディストラメンテファーストル150
2: ファイルボ16ケーベルルータスゴルフアライバーオレンジファイル150オレンジャー448

0: オレンジテラン2、3、4、ターンレフトリング、ワンナイナーゼロ、フォーマイストンバーディー、クラファレスヤンキー、ランベイ、ワンシックス、レフトアプローチ。
1: レフトリング、ワンナイナーゼロ、クラファレスヤンキー、ワンシックス、レフトアプローチ、オレンジテラン2、3、4。
0: オレンジテラン4、4、8、リクワーズレフト、ビーナス。
2: リクワーズレフト、ビーナス、じゃあ、4、4、8。

0: オレンジセラー234コンタクトいたわワンバー8735
1: オレンジ35オレンジセラー234アプローチオレンジラン514リクエストディフェン
0: オレンジセラー514ソリディスラメンテン6000オレンジセラー514ディスラメンテン6000
1: Roger,
0: descend 6000, Roger, 514. Airbase 364, turn left heading 320, vector to final approach course.
2: Turn left heading 320, Airbase 364.
0: Orange channel 514, permission, descend maintain 6000.
1: Descend maintain 6000, Roger, 514.

0: スターウォーカーエチロポー、ターンレスリング、ワンナイナーゼロ、スリーマイスのバーディー、クリアファレスヤンキー、ランベワンシックスレフトアプローチ。
1: Left turn 190, clear, I was Yankee 16 left through Stalker, edge report.

0: レッシャラ514リッシャラメンテ1800 6 miles of body クラファレスヤンキーランウェイ16 left approach リッ
1: シャラ1800クラファレスヤンキーランウェイ16 left approach ランジャー514

0: オレンジチャナ448キャンセルコペンオールディステーション
1: キャンセルコペンオールディステーションオレンジチャナ448
2: 東京アプローチオレンジライナー634リビング268ディフェンドママ240インテンションパパ
0: オレンジチャナ634東京アプローチランウェイ16レフクリアドビアルータスゴルフアライバー
2: ランウェイ16レフクリアビアルータスゴルフアライバーオレンジライナー634
0: オレンジチャナ634リクアディレクトヴィーナスディセラメンテファイトビル150
2: リクアディレクトヴィーナスディセンプライトビル150オレンジライナー634
0: オレンジチャナ514コンタクトの糸は118135
1: オレンジチャナ514セゲン
0: オレンジチャナ514コンタクトの糸は118135
1: 118135オレンジャー5番4

0: これから 44H、いかがでレフト、カシオ。
1: いかがでレフト、カシオ、オレンジャー 44H。
2: 東京アプローチ、オレンジライナー 526-276-240、インフォメーションパーパー。
0: オレンジャー 526 東京アプローチ、ランウェイ 16 レフト、クリアドビア、ルータス、ゴルフアライバー。
2: ランウェイ 16 レフト、クリアドビア、ルータス、ゴルフアライバー、オレンジャー 526。
0: オレンジチャナー526、リクアディレクト、ヴィーナス、ディスタラメンテンファイトル150。
2: リクアディレクト、ヴィーナス、ディスタラメンテンファイトル150、オレンジチャナー526。

0: キャプラチャレンジライナー400リビングラベル301-4240バイマーマスウィズパパ
1: オレンジチャナー400東京アプローチラベ16レフクラベアルータスゴルファライバー
0: ラベ16レフトクレードバイアルータスゴルファライバーのオレンジライナー400
1: ジャパン A676 イストラメンテンス3000
2: ウィキャップ3000ジャパンの A676
1: オレンジチャナー448イストラメンテンス6000
2: This is 6th order 448.

0: オレンジから400コンタクトタワーバンマー8デスマー35
1: タワーバンマー835オレンジライナー400グレイ
0: グライオレンジから120リピートラクトアミチ
2: レクトアミチオレンジライナー120
0: オレンジから120ディセンダーメインテンス7000
2: デスメンテン7000オレンジライナー120
3: Tokyo Kershaw 3366 flight level 287 descent flight level 240 by Mama
0: AP 366 Tokyo approach runway 16 right expect IRS Yankee runway 16 right approach clear via route of golf level
3: expect IRS Yankee runway 16 right clear via route of golf arrival AP 366
0: Jetstream 838 on left heading 250
4: heading 250 Jetstream 838Jetstream 8-3, Tickets, normal speed.
0: Resume normal speed.
4: Resume normal speed, Jetstream 8-3.

0: All station Tokyo approach, Narita QNH 2982, Narita QNH 2982.オレンジアナ120、ディセンダーのメインテンス3000。メインテンス3000 until Amity, clear for us Yankee, runway 16 left approach.
1: ディセンダーメインテンス3000 until Amity, clear for us Yankee, runway 16 left approach, オレンジアナ120。

0: オレンジライナー238、タレフヘリング190、クリアファイルスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ。
1: レフトヘリング190、クリアファイルスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ、オレンジライナー238。

0: D-way 249, contact Narita Tower, 118-35.
1: Contact Tower, 118-35, 249,
0: オレンジライナー 528, ディサーメン 10-3, ザンジュースピーチ 190, ノースターです。
2: 10-3, ザンジュースピーチ 190, レストレンジライナー 528。

0: オレンジライナー528リクエストトラックマイル2バーディ
1: ー。オレンジライナー528スタンバイ。オレンジライナー528 RF ヘリング270 expect 12 miles。
0: レフト270オレンジライナー528。

0: オレンジライナー528、アレフェリング190、クリアファイルスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ。
1: レフト190、クリアファイルスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ、オレンジライナー528。

0: 日本海後24中東京アプローチランウェイ16レフトクレビアルータスゴルフアライバル。日本海後中フォーティーソーリーエクスペクターレスヤンキーランウェイ16ライトアプローチクレビアルータスゴルフアライバル。
1: ランウェイ16レフトクレビアルータスゴルフアライバル。

0: 日本カゴ242リセンダーのメインテイン6000メインテイン6000 until dimming and then clear for IRS Yankee runway 16 right up
1: メインテイン6000 and メインテイン6000 until dimming clear for IRS Yankee runway 16 right up ポカゴ252

0: 東京アプローチオレンジライナー40、リーミングフライトレベル291、Descending 240、インフォーションブラボー。
1: オレンジライナー40、東京アプローチ、クレアルバイアルタス、ゴルフアライバル、エクスパクトアイレスヤンキー、ランベイ1、シスライ。
0: クレアルバイアルタス、ゴルフアライバル、エクスパクトアイレスヤンキー、1、シスライバー、オレンジライナー40。
1: オレンジライナー40、リクレールディレクトブース、ディセンダーのメインテインフライラボー150。
0: クリア、ディレクトブース、アンドディセンダー150、オレンジライナー40。

0: オレンジャーナ36コンタクトタワー、ワンマー8デスマー35。
1: ワンマー35オレンジャーナ36。
2: Tokyo Apple present 7167
0: Tokyo 157 Tokyo 153 Tokyo Approach Runway 16 left clear via Sidewalk Gold for level
2: Runway 16 left clear for the Sidewalk Gold for level 7143
0: Only for 8 mana 8, the standard maintenance 6000.
1: Yeah, 6000 only for 8 mana 8.

0: 東京アポロ超レンジャーの1、2、レッツ、8、9、2、10、10、5、2、4、0、インフォメーション、デルタ。
1: オレンジチャナー1、2、東京アポロ、ダメ、1、6、レッツ、クリアルビア、ルータス、ゴルフドライバー、インスタラメンテン、ファイトル、1、5、0。
0: ダメ、1、6、レッツ、クリアルータス、ゴルフドライバー、インスタラメンテン、ファイトル、1、5、0、オレンジャーナー、1、2。
1: スクーター、884、ターン、レフトリング、2、9、0、インスタラメンテン、9、0、3。
2: Left heading 2-9-0, descent maintain 9000, scooter 884.
1: Aramex 058, descent maintain 4000.
2: Descent maintain 4000, Aramex 058.
1: Orange channel 12, require direct to Copen.
0: Direct to Copen, Orange channel 12.
1: スクーター884、リスラメンテン6000。
2: リスラメンテン6000、スクーター884。
3: Thank you for Japan Air 7260, good morning. Leaving Radio 2995, descend Radio 240, information Delta.
1: Good morning, Japan Air 7260, Tokyo Approach, Dumb 16 です。クラドビアルータスゴルフドライバーディスラメンテンファイトル150。
3: はい、16ドライブスクエアビアルータスゴルフドライバーディスラメンテンファイトル150ディスラメンテンファイトル。

0: スクーター884、コンタクトに行ったわ、11802。
1: 1182、スクーター884、グレイ。
0: グレイ。オレンジサラ12、リサラメンテ10003、キャンセルコペン、オールリセプション。
2: リセラ10003、キャンセルコペン、オールリセプション、オレンジサラ12。

0: ベトナム310、リクエディレクトコペン。
1: ディレクトコペン、ベトナム310。
0: DP52、リクエディレクトヴィーナス。
2: ヴィーナス、リクエディレクト。

0: パネア726コンタ東京レーダー120デシマル2
1: 1202ジェパンや726
0: ベトラム310ディスラメンテ10タサ
2: ディスラメンテ10タウザンベナム310
0: ベトラム318リクエディレクトコペン
3: ディレクトコペンベナム318
0: ジャパネア724フライヘリング360ベクターズファイナプロス4
1: ヘリング360スペラ724

0: ジャパネース724、コンタクト東京レーダー、120デシマル2。
1: レーダー、120デシマル2、ジャパネース724。
0: レーダーラム318、リスタラメンテン10タタン。
2: Descend, maintain 10 bounds and be now 318.
0: Singapore 638, Recur direct to Copen.
3: Direct to Copen and continue descent level 150, Singapore 638.

0: ベトナム310、フライヘリング360、ベクター2、パナプロチコ。
1: コピー、ヘリング260、ベナム3、ヘリング360、ベナム310。
0: アファン。GP52、ディストラメンテ10000。
2: 10000、GP52。

0: ベトナム318コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: 1202レーダーベナム318ごめん
0: ベトナム318コンタクト1202グバイ
1: 1202ベナム318グレイ
0: シンガポール638イスタナメンテン11000
2: This is MT11000 from Singapore 638

0: シアポール638、イスラメンテ8000、リデュースピードと230ドロン。
1: Descend 8000 feet and reduce speed 230 knots, Singapore 638.

0: シェアポール638フライヘディング340ベクター2パナプローチコーコンタクト東京レーダー120デシマル2
1: Our flight heading is 340 and contact 120 decimal 2 Singapore 638
0: Okay, jet 822 Dishamaintain 103
2: Dishamaintain 103 Dishamaintain 802

0: Tango approach Vietnam 306, good morning, descend 24, you're back, my man.
1: Good morning, Vietnam 306, Tokyo approach, runway 16 left, expect RS Yankee, runway 16 left approach, Narita QNH 2982.
0: 2982, and due to performance request runway 16 right, Vietnam 306.
1: Vietnam 306, Roger, expect RS Yankee, runway 16 right approach.クリアドベア、ルータス、ゴルフアライバ
0: ールータス、ゴルフアライバー、ランウェイ、ワンシックライブ、306、Thank you
1: ベタラム306、エスペットアレス、ヤンキー、ナンベ16、ライトアプローチ
0: アレス、ヤンキー、ルータス、ゴルフアライブ、306
1: ベジェット、932、リクアディレクト、ビーナス、ディスタラメンテン、ファーツブル、150ベトナム306、リポートアルチュー。
0: Good passing, flight number 274 now.

0: オレンジチャイナー28コンタクト東京レーダー120.02
1: 120.02 オレンジチャイナー28
0: ベトナム306ディスラメンテンファットル150
2: 0150 Vietnam 306
0: エスペレスイン600リクアデレスとコベン
1: こちらセレコベンエスペレスイン600Tokyo XPB 600, Kotsa Direct Kopen
0: XPC 600, Affirm Direct Kopen
1: Direct Kopen XPB 600, thank you

0: ウエスタングローバー5ベース704コースコレクションフライヘリング290ドロー。
1: フライヘリング290ウエスタングローバー5870。
0: ベッタム306フライヘリング010ベクターとファイナルアプローチコース。
2: ヘリング010ベトナム306。
0: Western Global 5870 Disarm Maintain 6000 and Reduce Speed to 250 knots below 10,000.
1: Disarm Maintain 6000, the speed 250 knots, West Global 5870.
0: Only point 4900, Lick the Edge Vector Copen, distance to reach 10,000 by Copen. Cancel Copen speed restriction.
3: Line is Copen, Copen 10,000, Copen, speed restrictions cancel on the point 8490.

0: 日本カード202リクレアディレクトビーナスディサーメンテンハラボー150
1: リクレアディレクトビーナスディサーメンテンハラボー150コンカード202

0: カーキン241コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: 120デシマル2カーキン241バイバイ。
0: はい。
2: Tokyo Post Highway Depth A30, this is parallel 240 by Mama.
0: Type Jet A30, Tokyo Approach, expect Iris Yankee, runway 16 left approach, previa route of course arrival.
2: Expect Iris Yankee, runway 16 left, and confirm route of stop arrival, Type Jet A30.
0: Type Jet A30, upon route of course arrival.
2: Do that stop arrival, Type Jet A30.
0: Onipon 830, Tanef Heading 330.
3: Heading 330, Onipon 830.
0: Onipon 8490, Tanef Heading 340, USP 2210 now.
4: Tanef Heading 340, the release 210 not Onipon 8490.
0: リポンカーゴ202ディスペントリーチ10ターザンバイコペンキャンセルコペンスピードリセプション
5: ディスペントリーチ10ターザンバイコペンキャンセルコペンスピードリセプションリポンカーゴ202
0: タイプジェット830リクリエージュベクトゥヴィーナスディサーメンテンハルボ150
2: ディセンパラー150ディレクトゥヴィーナスタイプジェット830

0: ホーリポン1490コンタクト東京レーダー120デシマル
1: 2判定02ホーリポン8490
0: ダイブジェット830リクリエイジュベクトコペン
2: レレクコペンダイブジェット830

0: スリランカ454リクリアルディレクトブース17メインテン10000
1: ダイレクトブース and descendant maintenance 10000スリランカン454
2: 東京スロッサ日本851リミフライトレベル296ディフェンフライト240ハブボクターズポンリクエストランウェイ16フライトデスパフォーマンス
0: オーニッポン8512東京プロシラジャランベ16ライトエクスペクタ ILS ヤンキーランベ16ライトアプローチクリアデビアルータスゴルフアライバ
2: ーサンキューランベ16ライトクリアデビアルータスゴルフアライバーオーニッポン8512
0: オーニッポン8512メインテンフライトレベル240成田系列298番
2: メインテンフライトレベル240オーニッポン8512
0: マレーシアン88リクリアルディレクトヴィーナス2007メインテフライトレベル150
1: 2007メインテフライト150でヴィーナスマレーシアン88

0: ジランカ454フライヘディング360ベクターとファイナルプロスコース。
1: ヘディング360and vectoring Sri Lankan 454.
0: マレーシアン AT ディズナルミンテン10000キャンセルスターオールレセプション
2: Then 10000 feet cancel star 6000 confirm region ED
0: マレーシアン AT affirm
2: Roger that descend 10000 cancel star 6000 region ED
0: スリランカ454コンタクト東京レーダー120.2
1: 120.2 スリランカン454グレージ
0: ャパンネア6784リクリアルディレクトビーナスディスナルミンテフライトレベル150
2: リクアルディビーナスディスナルミンテフライトレベル150ジャパンネア6784
0: マレーシアン88リクリアルディレクトブース
1: ダイレクトディシャンブースブラボースカウスカティングオーテルマレーシアンイリッ
3: スパイスバイニア606 good morning descending level 240 information go
0: バイニア606東京アプローチリポーター中
3: Passing level 267, Boeing 606.
0: Boeing 606, right to runway 16 left, clear to be a route of golf arrival. Maintain flight level 240.
3: 16 left, route of golf arrival. Maintain level 240, Boeing 606.
0: Seaphone 363, fly heading 360, vector to final protocol.
2: Left at 360, also for 363.
4: Tokyo approach to morning, cafe 006. Standing flight level 240 by Nama. With information from Tom.
0: Cafe 006 Tokyo approach, report R2.
4: Passing flight level 275, descending flight level 240, cafe 006.
0: Cafe 006 Roger, runway 16 left, expect Iris Yankee, runway 16 left approach. Clear to be a route as golf arrival.
4: Okay, clear route as golf arrival and expecting Iris 16 right, Cafe 006.
0: Cafe 006, confirm expect
4: Cafe 006.
0: Cafe 006, sorry, confirm expect Iris Yankee, runway 16 Lima approach.
4: Yeah, confirm, expecting ILS Yankee, one way, 16 left approach, Cafe 006.
0: Shinphone 363, Dissonal Maintain 9000, contact Tokyo Radar, 120.2.
2: Dissonal 9000, Tokyo Radar, 120.2, Shinphone 363.
0: Cafe 006, Maintain Flight Level 240, Narita KNH 2981, Information Golf.
4: Okay, information golf and maintain flight level 240, take and back, Cafe 006.
0: Bohemia 606, Dissonal Maintain, Reclear Direct of Venus, Dissonal Maintain, flight level 150.
3: Direct to Venus, descend level 150, Bohemia 606.

0: 射程006、ジェスナラメンタイ6000。
1: ジェスナラメンタイ6000、ガベ006。Cafe 006, confirm unrestricted descent to 6000.
0: Cafe 006, descend now maintain 6000.
1: Descend now maintain 6000, Cafe 006.

0: オレンジアイナ230リクリアルダイレクトガンマディセンドのメンテン6000
1: ダイレクトガンマ6000オレンジアイナ230
0: インドネシア880ディセンドのメンテン10000キャンセルスターリセクション
2: ディセンド10000キャンセルスターリセクション

0: で、スプリング422、コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: 1272デシマル422。
2: Standing by, number 150, we follow the swamp, golden arrival, and it's runway 16 left, please, 16 left.

0: スイス160フライヘリング160ベクターとファイナルアプローチコース Descending maintain 9000
1: Descending 9000 heading 160 That's vectors for the final approach course Swiss 160 heading
2: Tokyo Cebu 5062 conference speed 210 knots
0: Cebu 5062 affirm maintain 210 knots
2: 210 knots Cebu 5062